0: Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
1: Pi Radio. Wir senden trotzdem.
2: Marzahn am Mikrofon.
3: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
4: مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
2: اخباريجي ده مارتسان ده مارتسان لپاره
5: نشریه از مارتسان و برای مارتسان.
6: Bei einem abendlichen Spaziergang am Berliner Stadtrand freuen wir Menschen uns vor allem über eins: Ruhe. Doch während wir unbeschwert durch die vermeintliche Stille spazieren, ist am Abendhimmel ein mehr als 50 Millionen Jahre alter Jäger auf seiner ganz eigenen Frequenz unterwegs.
7: در یک قدم زدن عصرگاهی در حومه برلین ما آدم ها بیشتر از هر چیز از یک چیز خوشحال می شیم. اما در حالی که بیخیال در میان این سکوت بظاهرن آرام قدم می زنیم یک شکارچی بیشتر از 50 میلیون ساله در آسمان شب و با فرکانسی مخصوص خودش در حال پرواز است.
6: Na, habt ihr schon eine Ahnung, um wen es geht? Richtig, es geht um die Microchiroptera. Oder einfach nur die Fledermaus.
7: خب حالا از میزنید درباره چی کسی صحبت میکنیم؟ درست است، صحبت ما در مورد میکروشیروپتره یا به زبان ساده خفاش است.
6: Die einzigen aktiv fliegenden Säugetiere der Welt orientieren sich mit Rufen im Ultraschallbereich. Treffen diese auf eine Oberfläche, egal Baum oder Beute, werden sie als Echo zurückgeworfen. Man könnte also sagen, Fledermäuse sehen mit ihren Ohren.
7: تنها پستادارانی که در جهان به صورت فعال پرواز می کنند برای پیدا کردن مسیر خود از صداهای در محدوده فراصوت استفاده می کنند. وقتی این صداها به یک سطح مثلا یک درخت یا یک پایه یا یک طعمه برخورد می کنند به شکل انعکاس پذیر دوباره بر می گردند. بنابراین می توان گفت که خفاش ها با گوش هایشان می بینند.
6: Wir Menschen haben keinen Zugang zu dieser besonderen Sinneswelt. Denn die Ortungsrufe der Fledermäuse liegen im Ultraschallbereich. Für unsere Ohren sind sie deshalb nicht wahrnehmbar. In unserer heutigen Folge von Marzahn am Mikro finden wir heraus, wie wir die geflügelten Tierchen trotzdem hörbar machen können, warum sie auch zwischen Ostberliner Plattenbauten zu bestaunen sind und wie Fledermäuse eigentlich in Afghanistan leben.
7: ما انسان ها به این دنیای حسی خاص دسترسی نداریم. چون صداهایی که خفاش ها برای پیدا کردن مسیر تولید می کنند در محدوده فراصوت قرار دارند و گوش انسان قادر به شنیدن آنها نیست. می خواهیم بفهمیم که چه طور می توانیم در این برنامه مارتان در میکرو امروز صدای این حیوانات بالدار را با وجود این قابل شنیدن کنیم. چرا می شود خفاش ها را حتی در میان ساختمان های بلند و بلوک های مسکونی شرق برلین مشاهده کرد و خفاش ها اصلا در افغانستان چگونه زندگی می کنند؟
6: Ihr hört Radio Connection und ich, Marie, werde euch heute auf Deutsch durch die Sendung führen. Meine Kollegin Sina hört ihr auf Persisch.
7: شما رادیو کنکشن را میشنوید. در برنامه امروزی همکارم مری به زبان آلمانی و من سینا به زبان فارسی شما را همراهی خواهیم کرد.
6: Mohammed, Ruhullah und ich sind am 28. August am östlichen Stadtrand Berlins unterwegs. Unser Ziel? Der Naturhof Malchow. Im Rahmen der sogenannten Bat Night findet hier heute ein Vortrag zur Biologie der Fledermaus statt. Anschließend geht es bei einer Exkursion hinaus in die Nacht, um die Tiere live in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.
7: محمد روحلا و همکارم ماری در تاریخ 28 آگوست در حومه شرق برلین در حرکت هستند. مقصدشان ناتورهوف مالشو است. امروز در چارچوب برنامه به نام بات نایت در اینجا یک سخنرانی درباره زیست شناسی یا خفاش ها برگزار می شود. پس از آن برای یک گشت شبانه رای طبیعت می شوند تا این حیوانات را به صورت زنده و در محیط طبیعیشان مشاهده کنند.
6: Eine halbe Stunde vor Beginn sammeln sich bereits die ersten BesucherInnen im idyllischen Naturhof. Es ist angenehm warm und im Hofladen gibt es leckere Biobrause zu kaufen. Vor dem Seminarraum treffen wir eine junge Frau, die mit ihrem Sohn für das heutige Event extra aus Lichterfelde Süd angereist ist.
7: نیم ساعت پیش از شروع برنامه نخستین بازدید کنندگان کم کم در این مزرعه طبیعی زیبا جمع می شوند. هوا به طور دلپذیر گرم است و در فروشگاه ها اینجا نوشابه های طبیعی و خوشمزه برای خرید هم وجود دارد. در مقابل اتاق سیمینار با یک زن و فرزند جوانش آشنا می شوند که در این برنامه امشب شرکت دارند. تمام این مسیر را از لشت فیلد جنوبی تا آنجا آمده تا با این برنامه شرکت کند.
8: Wir haben jetzt gut anderthalb Stunden hergebracht mit dem Auto. Aber es liegt eher an dem Großstadttumult und den Stausituationen.
9: ما حدود یک ساعت و نیم با ماشین در راه بودیم، ولی دلیلش بیشتر شلوغی و ترافیک داخل شهر و گیر کردن در ترافیک بود.
6: Zum Thema Fledermäuse bringen die beiden schon einiges an Vorwissen mit.
7: در مورد خفاش ها این مادر و پسر از قبل اطلاعات خوبی دارند.
8: Also tatsächlich sind wir generell sehr naturbegeistert, ja, und er ist sehr wissbegierig und uns haben Fledermäuse schon länger angetan, weshalb wir auch so was Schlüsselanhänger und keine Ahnung was haben. Und auch wenn wir wandern gehen, haben wir auch diverse Höhlenwanderungen gemacht. Und da einfach schon die Fledermaus für uns entdeckt.
9: ما در کل خیلی به طبیعت علاقه داریم و آدم‌های کنجکاوی هستیم و دوست داریم چیزهای جدید یاد بگیریم. مدت هاست که خفاش‌ها توجه ما را به خود جلب کردند. برای همین حتی جاکلیدی و چیزهای مختلف مربوط به خفاش داریم. وقتی همه برای کوهنوردی و پیاده‌روی می‌رویم، چند بار به غارها هم رفتیم. و همانجا بود که خفاش ها را کشف کردیم و بهشان علاقمند شدیم.
8: Abgesehen davon, wir sind auch abends tatsächlich in unserem Hinterhof, haben wir auch Fledermäuse tatsächlich, die wir dann zum Sonnenuntergang beide beobachten. Das heißt also, da haben wir uns dann wirklich die Stühle hingestellt, setzen uns dann einfach hin und genießen dann die Aussicht sozusagen und beobachten die Fledermäuse bei uns im Hof. Ja, und deswegen sind wir heute hier.
9: جدا از این ما از هم در حیات پشتی خانه من خفاش هایی داریم که واقعا می توانیم آنجا ببینیم. معمولا موقع غروب آفتاب هر دوی ما می نشینیم و تماشا می کنیم. یعنی حتی صندلی های من را می بریم آنجا می نشینیم و از منظره لذت می بریم. خفاش هایی را که در حیات من پرواز می کنند تماشا می کنیم. بله و به همین دلیل امروز اینجا هستیم.
6: Für einen älteren Herrn ist der Anlass des Besuchs ein anderer.
7: برای این آقای مسن‌تر دلیل آمدنش به این برنامه کمی متفاوت است.
10: Das ist hauptsächlich sein Geburtstagsgeschenk. Er hat morgen Geburtstag. Der Enkel, der wird morgen 11. Und da er sowieso naturmäßig interessiert unterwegs ist, ist er auch Mitglied im
11: Tierpark-Club.
10: Ja. Und da gehören halt Fledermäuse natürlich auch dazu, denn die schwirren bei uns. Ja. Bei Oma, Opa auch über dem Gehöft rum.
11: Bei uns auf dem Hof schon auch Fledermäuse rum.
12: Ja. In der واقع بیشتر تحفه تولدش است. فردا تولدش است. نواسه من فردا 11 ساله می شود. از آنجایی که خودش هم به طبیعت و حیوانات خیلی علاقه دارد و عضو باشگاه باغش هم هست، طبیعتاً به خفاش ها هم علاقه‌مند است. چون پیش ما، یعنی پیش مادر بزرگ و پدر بزرگش هم خفاش ها بالای محوطه و اطراف خانه های من پرواز میکنن.
6: Auch der Enkel ist schon einmal mit den geflügelten Nachtschwärmern in Kontakt gekommen.
7: نواسه او هم قبلا با این شبگرد های بالدار روبرو شده است.
11: Wir haben einen Innenhof da und da schwirren so drei Fledermäuse rum.
12: من در کالسهورت حیات داریم. حدود سه تا خفاش آنجا پرواز میکنن.
6: Punkt 18 Uhr hat das Warten ein Ende. Die Türen zum Seminarraum öffnen sich. Zwischen Beamer und Tierpräparaten lächelt uns dort der Diplombiologe und Fledermausexperte Florian Glotzer Rausch entgegen. Nachdem die zahlreichen BesucherInnen Platz genommen haben und schon mit den ersten
7: درهای اتاق سیمینار باز می شود. در میان پروژکتور و نمونه های حیوانات فلوریان کلوز و راوش زیست شناس داره مدرک دکترا و کارشناس خفاش ها با لبخند به این که تعداد زیادی از بازدید کنندگان جای خود را پیدا می کنند و یک خوش آمدگویی کوتاه انجام ما با نخستین اطلاعات درباره خفاش ها آغاز می شود.
13: Es gibt aktuell Stand 2023, jetzt wird doch mal wieder was Neues entdeckt. 6581 Säugetierarten auf der Welt. 23, da dürfte die Zahl schon wieder ein bisschen hochgegangen sein, aber das ist jetzt die offizielle Zahl. Da sind

0: یک گونه خفاش میوه خار یا روبو پرنده هستند که گروه خاصی از خفاش ها به حساب می آیند و از آن خفاش های کوچک که ما معمولا با شنیدن کلمه خفاش تصور میکنیم 1255 گونه شناخته شده است. بنابراین تعدادشان واقعا قابل توجه است.
1: Berlin ist sogar heimliche Fledermaus-Hauptstadt. 18 verschiedene Arten konnten hier nachgewiesen werden, so viele wie in keiner anderen mitteleuropäischen Großstadt. Je nach Art leben die Fledermäuse bei uns in Baumhöhlen, Dachböden, Mauerritzen, Kellergewölben oder in den zahlreichen Bunkern der Stadt.
2: Berlin hat aber طور غیر رسمی پایتخت خفاش‌ها به شمار می‌رود. تا کنون 18 گونه مختلف خفاش در این شهر شناسایی شده است. تعدادی که در هیچ شهر بزرگ دیگر در اروپای مرکزی به این اندازه نیست. بسته به نوعشان، خفاش‌ها در نزد ما در حفره‌های درختان، اتاق‌های زیرشیروانی، شکاف‌های دیوارها، سرداب‌ها یا در پناهگاه‌های متعدد شهر زندگی می‌کنند.
1: In Europa ernähren sich Fledermäuse ausschließlich von Insekten. Andere Arten weltweit fressen auch Früchte, Nektar oder sogar kleine Tiere. Die berühmten Vampirfledermäuse gibt es nur in Lateinamerika. Sie ernähren sich von Blut anderer Säugetiere.
2: در اروپا خفاش‌ها فقط از حشرات تغذیه می‌کنند، اما گونه‌های دیگر خفاش در نقاط مختلف جهان میوه شعد گل و حتی حیوانات کوچک را نیز می‌خورند. در مقابل خفاش‌های مشهور یا معروف دیگری هم وجود دارند که در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. غذای آنها خون سایر پستانداران است.
1: Wer in Berlin Marzahnfledermäuse sehen möchte, sollte einen Ausflug in den Schlosspark Biesdorf machen. Dort gibt es mit etwas Glück den großen und den kleinen Abendsegler, das Mausohr, das braune Langohr, die Zwergfledermaus und die Rauhautfledermaus zu bestaunen. Warum man sogar inmitten von Plattenbausiedlungen manchmal Fledermäuse beobachten kann, erklärt uns Florian Glotzer-Rausch folgendermaßen.
2: اگر در برلین مارتسان می خواهید خفاش ببینید، می توانید به پارک قصر بیستدورف بروید. در آنجا اگر کمی خوششانس باشید، می توانید خفاش شامگاهی بزرگ و کوچک، خفاش گوشموشی، خفاش گوشبلند قوایی، خفاش کوتوله و خفاش نقره‌ای را ببینید. چرا می توان گاهی حتی در میان مجتمع های مسکونی یا ساختمانی پیش ساخته هم خفاش ها را ببینیم؟ فلوریان Glotzer Rausch in Mausura Baraima bei Inguna Tausee Medehat.
3: Da ist für die Fledermaus das jetzt auch egal, ob es ein natürlicher Felsen ist, wie hier der Kalkberg Lüneburg, da gibt es auch so einen Kalkberg, oder ein mehrstöckiges Hochhaus in der Stadt. Also aus Fledermaus-Sicht oder auch aus Sicht einiger Vögel, wie bei den Bauerseglern, ist eigentlich so eine Großstadt eigentlich mehr so eine Art Felsenlandschaft.
0: برای خفاش فرق نمی کند که این یک صخره طبیعی باشد، مثل همین کالبرک در لونبرک که آنجا حتی یک کارخانه آهک هم وجود دارد، یا یک ساختمان بلند چند طبقه‌ای در وسط شهر. از دید خفاش ها و حتی بعضی از پرنده ها مثل بادخورک ها، یک شهر بزرگ در واقع شبیه نوع چشمانداز صخره‌ای است.
1: Durch bessere Dämmungen und den zunehmenden Ausbau von Dachgeschossen finden die Tiere jedoch immer weniger Unterschlupfmöglichkeiten. Hinzu kommen das Insektensterben und die durch den Klimawandel bedingten immer heißeren Temperaturen. Laut der Naturschutzorganisation NABU sind von den 25 in Deutschland heimischen Fledermausarten 4 akut vom Aussterben bedroht. 3 weitere gelten als stark gefährdet, 5 als gefährdet.
2: با این حال با عایق‌کاری ساختمان‌ها و بازسازی فضاهای زیر سقف، خفاش‌ها روز به روز جای کمتری برای پناه گرفتن پیدا می‌کنند. علاوه بر این کاهش تعداد حشرات و افزایش روزافزون دما در نتیجه تغییرات اقلیمی نیز برای آنها مشکل ساز شده است. از میان 25 گونه خفاش بومی بر اساس اعلان سازمان حفاظت از طبیعت آلمان یعنی نابو، 4 گونه خفاش در معرض خطر جدی یا قراز قرار دارد. 3 گونه دیگر به شدت در معرض خطر هستند و 5 گونه نیز در رده گونه های در معرض خطر قرار دارند.
1: Dabei leisten Fledermäuse einen enorm wichtigen Beitrag zu unserem Ökosystem. Auf ihrem Speiseplan stehen beispielsweise die Eichenprozessionsspinner. Das sind Falter, deren Raupen heftige allergische Reaktionen bei Menschen und Tieren auslösen und gerade in Städten wie Berlin ein riesiges Problem darstellen.
2: با این حال خفاش ها نقش بسیار مهمی در اکوسیستم ما دارند. برای مثال یکی از غذاهای مورد علاقه آنها پروانه های موسوم به آیشن پروسیسیون شپنا از

0: بکتریانی کرمه هایی که پروانه ها می توانند در انسان ها و حیوانات واکنش های شدید آلرژیکی ایجاد کنند و به خصوص در شهرهای مانند برلین مشکل بزرگی به شمار می روند.
1: Außerdem sind Fledermäuse in vielerlei Hinsicht einzigartig. Neben Flugsauriern und Vögeln gelang es im Laufe der Evolution ausschließlich der Fledermaus, das aktive Fliegen zu erlernen. Und zwar mit ihren Händen, wie uns Florian Glotzer-Rausch erklärt.
0: علاوه بر این خفاش ها از بسیاری جهات موجودات منحصر به فرد هستند. در طول تکامل در کنار خزندگان، پرنده ما قبل تاریخ و پرندگان خفاش تنها حیواناتی هستند که توانسته پرواز فعال را یاد بگیرند. آنها با دست های خودشان همان طور که فلورینا گلوزا راوش برای ما توضیح داد پرواز می کنند.
2: Und das sieht man, da ist also der Oberarm hier, der Unterarm und dann sind es diese Flughäute aufgespannt sind. Und wenn wir uns das angucken, muss ich mich hinstellen, der Beamer ist so komisch, kann man es sehen, ja? Also der Oberarm, Unterarm und dann die Finger, der Daumen ist noch kurz hier bei der Fledermaus, aber diese Finger, die müssten jetzt hier richtig bis nach draußen gehen, so ungefähr sind die Verhältnisse.
3: همانطور که میبینید این قسمت بازوی بالایی است، این قسمت ساعد است و بعد اینها انگشت های بلند خفاش هستند که پرده های بال بین آنها کشیده شدند. حالا اگر به تصویر نگاه کنیم، من باید کجا بیستم؟ پروژکتور یک جور عجیبی قرار گرفته می شود. تصویر را دید، این قسمت بازوی بالایی است، بعد ساعد، شست خفاش هم اینجا در قسمت بالایی کوتاه‌تر است. اما این انگشت ها باید تا این قسمت یعنی تقریبا تا لبه بال ادامه پیدا کند. ساختار بال تقریبا به همین شکل است.
1: Die nächste Frage aus dem Publikum führt zu einem ganz anderen Körperteil. Und zwar möchte ein junger Mann wissen, wie sich eigentlich Männchen und Weibchen unterscheiden lassen. Kein Problem, meint der Fledermaus-Experte.
0: پرسش بعدی یکی از اشتراک کنندگان برنامه مربوط به ویژگی کاملا متفاوت بدن خفاش است. یک جوان میخواد بداند که اصلا چگونه میتوان خفاش نر و مادرها از هم تشخیص داد. کارشناس خفاش ها میگوید مشکل نیست.
2: Das kann man auch im Äußeren erkennen. Also das Erkennungsmerkmal bei Fledermaus-Männchen ist, dass sie auch einen außenliegenden Penis haben. Das ist also sehr einfach, dann Männchen und Weibchen zu unterscheiden. Und in der Jahreszeit, wo die sich paaren wollen, sind die dann eben auch paarungsbereit und paarungsaktiv. Da ist dann der Hoden sehr, sehr groß. Und diese Fledermäuse, bestimmte Fledermausarten haben in der Paarungszeit, da ist der Hoden größer als das Gehirn.
3: یکی از ویژگی‌های مشخص خفاش‌های نر این است که حالت تناسلیشان بیرون از بدن قرار دارد. بنابراین تشخیص خفاش‌های نر و ماده از هم نسبتاً ساده است. در فصل‌های جفتگیری خفاش‌ها آماده جفتگیری می‌شوند و فعالیت‌های جنسی بیشتری دارند. در این زمان بیضه‌ها خیلی خیلی بزرگ می‌شوند. در بعضی از گونه‌های خفاش در فصل جفتگیری اندازه بیضه حتی از اندازه مغز هم بزرگتر می‌شود.
1: Wissenschaftlerinnen haben außerdem festgestellt, dass die Männchen einiger Fledermausarten eigens zur Balzzeit komponierte Lieder singen, um den Weibchen zu imponieren. Beim großen Abendsegler hört sich das dann folgendermaßen an.
0: دانشمندان همچنین متوجه شده اند که نرهای بعضی از گونه های خفاش در فصل جفتگیری آوازهای مخصوصی می خوانند تا توجه ماده ها را جلب کنند. صدای خفاش شامگاهی بزرگ در این هنگام به این

0: Romantisch, oder? Sobald der Nachwuchs da ist, verabschiedet sich das Männchen allerdings direkt wieder. Allein bleiben die Weibchen trotzdem nicht.
1: Romantik ist, ne? Aber bei Maze inke, Bachaha ba Dunya mi ayand, Khofashner dobara Moder ro tark mikunad. Bei inhal Moderha tanha nemi monand.
2: Fledermäuse sind ganz soziale Tiere, die leben halt immer in Gruppen. Und oft sind es die Weibchen, die diese Gruppen bilden, als soziale Einheit. Da sind dann die Mütter mit den Kindern und die Tanten und so weiter alle zusammen. Und dort werden auch die Jungen geboren in der Regel, in der sogenannten Wochenstube. Das heißt, es ist eine Kinderstube, die dann nur für ein paar Wochen Bestand hat.
3: خفاش‌ها حیوانات بسیار اجتماعی هستند و معمولاً همیشه به صورت گروهی زندگی می‌کنند. اغلب این ماده خفاش‌ها هستند که این گروه‌ها را تشکیل می‌دهند و یک واحد اجتماعی را به وجود می‌آورند. در این گروه‌ها معمولاً مادرها، بچه‌ها، خاله‌ها و دیگر اعضای خانواده در کنار هم زندگی می‌کنند. بچه‌ها هم معمولاً در همین محله به دنیا می‌آیند که به آنها مهد نوزادان یا گلونه زایمان می‌گویند. یعنی محلی است که خفاش‌های ماده برای به دنیا آوردن و بزرگ کردن بچه‌ها در آن جمع می‌شوند و این محل معمولاً فقط چند هفته مورد استفاده قرار می‌گیرند.
0: Bei so viel Gesellschaft macht es dann auch nichts aus, dass die meisten Fledermausbabys Einzelkinder sind. Fledermausweibchen müssen schließlich trotz Trächtigkeit und späterer Milchproduktion weiterhin fliegen und Insekten jagen können. Im Spätsommer verlassen die Jungtiere Stück für Stück ihr wohlbehütetes Zuhause. In dieser Zeit kann man Fledermäuse besonders gut beobachten.
1: باوجود این همه امرایی و زندگی گروهی، اشکالی ندارد که بیشتر بچه خفاش‌های تک فرزند هستند. خفاش‌های ماده با وجود بارداری و بعداً شیر دادن به بچه‌هایشان باز هم باید بتوانند پرواز کنند و حشرات را شکار کنند. در اواخر تابستان بچه خفاش‌ها کم کم خانه امن و محافظت شده خود را ترک می کنند. در این زمان می توان خفاش‌ها را به خصوص خوب مشاهده کرد.
0: Das ist auch für uns das Stichwort, den Seminarraum zu verlassen und gemeinsam mit Florian Glotzer-Rausch auf Fledermaus-Expedition zu gehen.
1: این هم برای ما نشانه است که اتاق سیمینار را ترک کنیم و امراه با فلوریان گلوتزر-راوش به یک گشت و گذار برای پیدا کردن خفاش‌ها برویم.

0: Auf dem Weg zum Hofgarten erzählt uns ein Besucher von einer Fledermausbegegnung der ganz besonderen Art.
1: Darai bore Naturhof, yeki az bazdidkunandagan baray ma az yak barkhorde besyar khas ba yak khofash tarif mikonad.
2: Ja gut, ich hatte ja schon mal einen Fall gehabt, wie gesagt, dass er bei mir im Wohnzimmer früh morgens eingeklebt an der Wand. Ne? Hab mich gewundert, hey, was ist das für ein brauner Fleck? Ja, und da habe ich sie schlafen lassen die ganze Nacht und Tag und dann irgendwann nachts ist er rausgeflogen.
3: قبلن هم برای من یک بار چنین اتفاق افتاده بود. همانطور که گفتم یک روز صبح زود دیدم یک خفاش به دیوار اتاق پزارایی چسبیده. اول با خودم گفتم این لکه قهوه‌ای دیگه چیه؟ بعد فهمیدم خفاشه. گذاشتم تمام روز همانجا بخوابه و بعد یک جایی در طول شب خودش پرواز کرد و از خانه بیرون رفت.
2: Ja, ich habe öfter schon mal beobachtet bei mir auf dem Balkon, wie sie rumgeflogen sind, ja, und da dachte ich, dass sie nachtaktiv sind. Denke ich doch mal das Richtigste, ne? Hab Balkontür aufgemacht, Fenster aufgemacht, alles, dass er rausfliegen kann, die Gute.
3: آره، من چند بار روی بالکن خفاش ها را دیدم که این طرف و آن طرف پرواز میکردن و فکر کردم که خوب پشه فعال هستن. فکر میکنم همین مهمترین نکته است. در بالکن، در بالکن و پنجره ها را باز گذاشتم، همه چیز را باز کردم تا این خفاش کوچولو بتواند خودش پرواز کند و بیرون برود.
0: Im Garten angekommen, zeigt uns die Diplombiologin und Mitarbeiterin des Naturhofs, Beate Kietzmann, wie sich Beete zu Hause fledermausfreundlich gestalten lassen.
1: وقتی به باغ نتور می رسیم، بنات گیتزمن، سی است شناس و کارمند این مرکز با ما نشان می دهد که چگونه می توان باغ‌های شخصی را به محیط مناسب برای خفاش‌ها تبدیل کرد.
4: Und hier ist eben so ein Fledermausbeet und ich denke, alle kennen die Nachtkerze, dieses Gelbe da, dieses gelbe Gewächs, was also in der Nacht die Blüten öffnet und auch die Duftstoffe in der Nacht versendet. Und irgendwie haben sie herausgefunden, dass die sogar die Insekten hört und dann also die Pflanze hört die Insekten und würde dann nochmal besonders viel Duftstoffe aussenden. Also sozusagen die Anpassung von... Also die Koevolution in der Natur, die ist so ausgefeilt, dass wir also wirklich alles machen müssen, um das zu erhalten und eben, wie gesagt, um auch Fledermäuse zu erhalten oder eben auch den Tisch für die Fledermäuse zu decken.
5: Bei اینجا هم یک باغچه مخصوص خفاش هاست. فکر میکنم همه گل مغربی رو میشناسند. همان گل زردی که اینجا گیاهی که شبها گلهایش را باز می کند و شبها هم مواد معطر و بوی خاص خودش را منتشر می کند. جالب این است که ظاهراً پژوهش‌ها نشان دادند که این گیاه حتی می تواند صدای حشرات را تشخیص بدهد، یعنی حضور و صدای حشرات را حس می کند و در واکنش به اون مقدار بیشتری مواد معطر منتشر می کند تا حشرات بیشتری را جذب کنند. این در واقع نمونه ای از سازگارهای شگفت‌انگیز طبیعت است، یعنی تکامل مشترک موجودات زنده در طبیعت اونقدر دقیق و پیچیده است که واقعا باید تلاشمان را بکنیم تا از این چرخه ها و این تنوع زیستی محافظت کنیم و همانطور که گفتم برای حفظ خفاش ها هم میتوان شرایطی فراهم کنیم که غذای کافی برایشان وجود داشته باشد، یعنی به نوعی سفره خفاش ها را هم آماده کنیم.
4: Dazu gehören auch zum Beispiel Feldrosen, die auch in, also da hinten, das ist so eine Feldrose, eine Wildrose, die also noch ganz viel Nektar und Pollen hat, was ja unsere gefüllten Rosen eben leider nicht mehr haben. Also alles solche Pflanzen sind für die Insekten gut und hilfreich. Deswegen plädiere ich immer ganz stark dafür, auch an diesen Aspekt mal zu denken, an nachtaktive Pflanzen.
5: از جمله این گیاهان میتوان به گلهای روز وحشی یا همان گل زرد صحرایی هم اشاره کرد. مثلا آن گیاهی که از پشت میبینید یک نوع روز وحشی است که هنوز مقدار زیادی شهد و گرده دارد. چیزهایی که متاسفانه روزهای امروزی دیگر تقریبا ندارند. در این واقع همه این نوع گیاهان برای حشرات مفید و کمک کننده هستند. به همین دلیل من همیشه خیلی تایید میکنم که باید به این جنبه ها هم توجه کنیم و گیاهانی را هم در نظر بگیریم که شبها فعال هستند و در طول شب گل میدهند یا بو و شهد تولید میکنند.
0: Nicht nur mit den richtigen Pflanzen können wir Fledermäuse unterstützen. Auch bei der Wohnungssuche lässt sich nachhelfen. Spezielle Fledermauskästen bieten den Tieren einen geschützten Unterschlupf. Am Giebel des Naturhofs Malchow hängen gleich mehrere solcher Holzboxen. Von Zeit zu Zeit entstehen hier überraschend bunte Wohngemeinschaften, erklärt uns Florian Glotzer-Rausch.
1: فقط با انتخاب گیاهان مناسب نمی توانیم به خفاش ها کمک کنیم. در پیدا کردن محل زندگی مناسب هم می توانیم به آنها کمک کنیم. جبه های مخصوص خفاش ها برای این حیوانات پناهگاه امنی فراهم می کنند. چندین محل در قسمت های شیروانی ساختمان یا ناتوهوف یعنی جبه های چوبی نیز آویزان شده اند. این موضوع را فلوریان گلوتسار روش برای ما توضیح می دهد که از هر گیاه گاهی در اینجا استفاده می شود و این برای ما رنگارنگ و شگفت‌انگیز است.
6: Und im Winter wird man in solchen Flachkästen, von denen, die für Fledermäuse sind, auch immer mal die eine oder andere Meise finden, weil die dann im Winter irgendwie auch einen Schlafplatz sucht und da sich dann auch reinklemmt. Man fragt sich, wie die das machen und ob das so eine bequeme Winterquartier, hätte ich fast gesagt, Winter, also Nachtschlafbereich dann ist für die Fledermäuse, für die Meisen. Aber sie machen es eben und ich habe es auch schon beobachtet, es gibt jetzt so größere Winterschlafkästen für Abendsegler, wo dann oben die Abendsegler im Winterschlaf sind und da unter in diesem Spalt dann die Meise nachts dann auch schläft. Und die geht dann tagsüber wieder los und holt sich was zu futtern, aber kommt abends dann wieder an.
7: در زمستان در این جبه های کم عمق مخصوصا خفاش ها گاهی می شود یک یا چند تا پرنده چرخ ریسک یا نوع پرنده کوچک هم پیدا کرد. چون آنها هم در زمستان دنبال جایی برای خوابیدن می گردن و خودشان را داخل این جبه ها جا می کنن. آدم ها واقعا از خودش میپرسد که چطور این کار را میکنن و آیا این شکاف واقعا جای راحتی برای خواب شبانه چرخ ریسک ها است یا نه؟ ولی به هر حال این کار را میکنن. من خودم هم این موضوع را دیدم. الان جبه های بزرگتری برای خواب زمستانی خفاش ها آبدست وجود دارد. در این جبه ها خفاش ها در قسمت بالایی در خواب زمستانی هستند و پایین تر در همین شکاف چرخ ریسک ها هم شب ها میخوابند. آنها صبح که میشوند دوباره بیرون میروند دنبال غذا میگردن و عصر دوباره به همانجا برمیگردن.
0: Ganz so harmonisch ist das Zusammenleben von Meisen und Fledermäusen allerdings nicht immer. Forschende des Max-Planck-Instituts haben in einer Höhle in Ungarn beobachtet, wie Kohlmeisen schlafenden Zwergfledermäusen an den Köpfen pickten, fast wie an einem Meisenknödel. Ziemlich makaber. Allerdings kommt dieses Verhalten nur vor, wenn die Vögel extrem wenig Futter finden.
1: البته زندگی مشترک میان پرنده های چرخ ریسک و خفاش ها همیشه هم به اندازه دوستانه نیستند. پژوهشگران مؤسسه ماکس پلانک در یک خار در مجارستان مشاهده کردند که چرخ ریسک های بزرگ به سر خفاش های کوچک در آل خواب نول میزنند. تقریبا مثل زمانی که به یک توپ غذای مخصوص پرنده ها نول میزنند. صحنه بسیار جالب است. البته این رفتار فقط زمانی دیده می شود که پرنده ها به شدت با کمبود غذا روبرو باشند.
0: Nach der kurzen Wohnungsbesichtigung im Innenhof geht es nun weiter in Richtung Malchower Aue.
1: بعد از بازدید کوتاه از محل زندگی خفاش ها در حیات داخلی حالا به سمت منطقه حفاظت شده مالشور اوه ادامه می دهیم.
0: Im Naturschutzgebiet angekommen, beginnt Florian Glotzer-Rausch, sogenannte Fledermausdetektoren zu verteilen. Die elektronischen Geräte wandeln die für Menschen unhörbaren Ultraschallrufe der Tiere in tiefere, für uns hörbare Töne um.
1: وقتی به منطقه افاظت شده می رسیم، فلوریان گلوتسراوش شروع می کند به پخش کردن دستگاه های به نام آشکارسازی خفاش. این دستگاه های الکترونیکی صداهای فراسوت خفاش ها را که انسان نمی تواند بشنود و صداهای پایین تر و قابل شنیدن برای ما تبدیل می کند.
6: Aber sicher, klar, bitteschön. So, ich guck mal einmal, dass ich zu euch zeige, wie das angeht. Da gibt's hier den Knopf Volume, das ist zum Anmachen. Und die Lautstärke, der rechte Knopf. Und dann gibt's hier noch den, wo die Zahlen sind, das ist die Frequenz. Und da geht's dann darum, welche Tonhöhe wir einstellen. Und da bleiben wir jetzt mal auf 30 Kilohertz. Ja?
0: Die Bedingungen für eine gelungene Fledermausbeobachtung scheinen perfekt.
1: به نظر می رسد شرایط برای یک مشاهده موفق خفاش ها کاملا مناسب است.
6: Genau. Hier wollte ich noch mal kurz was sagen. Hier sind ja Rinder, die sehen wir jetzt nicht, also so Robustrinder, die jetzt auch keinen Stall oder so brauchen, die jetzt einfach hier auf dieser Weide das Gras fressen. Und sehen wir ja, das ist so eine Landschaft mit den verschiedenen Bäumen und Büschen und Gras und so weiter. Und hier ist eben auch ein sehr guter Fledermaus-Lebensraum, weil in solchen Landschaften eben auch sehr viele Insekten aktiv sind. Wenn wir jetzt hier hochgucken, sehen wir vielleicht auch so einen Käfer fliegen irgendwo. Und wenn ihr jetzt euren Detektor mal so auf 45 einstellt, guck mal hier, 45, genau, dann hören wir vielleicht auch gleich die Fledermäuse.
7: اینجا هم گاوها را میبینیم. البته الان خودشان را نمیبینیم. این گاوهای مقاومتی هستند. این گاوها مقاومی هستند که نیازی به طویله یا چیز مشابهی ندارند و به سادگی همینجا در این چراگاه ها از علف تغذیه میکنند. این منطقه یک چشمانداز طبیعی متنوع دارد با درختها و بوته های مختلف، علفزارها و پوشش گیاهی گوناگون. چنین محیطی برای خفاش ها هم زیستگاهی بسیار مناسبی است. چون در این نوع مناطق حشرات زیادی هم فعال هستند. اگر حالا به بالا نگاه کنیم، شاید بتوانیم یک حشره یا سوسک را ببینیم که جایی در حال پرواز است. حالا اگر دستگاه تشخیص خفاشتان را روی عدد 45 تنظیم کنید، مثلا همینطور روی 45 دقیقا شاید همین الان بتوانیم صدای خفاش را هم بشنویم.
6: Jetzt habe ich hier den großen Abendsegler, den haben wir vorhin gesehen. Stellt es mal auf 20, vielleicht hören wir jetzt auch bei 20 was. Eben mal da. Mal schauen, ob wir ihn nochmal hören. Also das wäre jetzt so ein Geräusch wie... Da müssen wir noch einen ganz kleinen Moment Geduld haben. Der fliegt also sehr hoch am Himmel.
7: خب این خفاش ها شبگرد بزرگ را داریم که قبلا هم آن را دیدیم صدا را روی 20 تنظیم کنید شاید این بار هم در فرکانس 20 صدایش را بشنویم چند لحظه پیش اینجا بود ببینم آیا دوباره میتوانم صدایش را بشنویم یا نه باید فقط یک لحظه خیلی کوتاه دیگر هم صبر داشته باشیم این خفاش در ارتفاع خیلی زیاد در آسمان پرواز میکند
0: Statt dem großen Abendsegler scheint uns jedoch etwas anderes dazwischen zu funken.
1: Aber bei nazar mirsad ba jay khofash shamgayi bozorg chizi digar mozaim ma shode ast.
6: Tick tick tick tick, das sind oft die Telefone, denn diese Geräte sind schon ein bisschen älter und die sind nicht entstört und dann die Handys sich jetzt anmelden, dann macht das immer so von daher machen wir sie aus und ich sag immer, wenn ich einen höre, der hier ist nicht sozusagen betroffen, dann machen wir sie wieder an. Jetzt gehen wir noch ein paar Meter weiter zum nächsten Punkt.
7: صداهایی که در این بین میشنویم اغلب صدای تلفن هاست چون این دستگاه کمی قدیمی هستند و در برابر تداخل امواج محافظت نشدند. وقتی تلفن های همراه شروع به برقراری ارتباط با شبکه میکنند این صداها ایجاد میکنند. در این مواقع گوشی های من را خاموش میکنیم و من هر وقت صدا میشنوم و بقیه میگویم دستگاه من تحت تاثیر این تداخل قرار نمیگیرد. بعد دوباره گوشی ها را روشن میکنم. حالا چند متر دیگه جلو میروم تا به نقطه بعدی برسیم.
6: Die kommt hier vorbei, könnt ihr mal in die Lücke da gucken. Da vorne, da kommst du jetzt vorbeikommen.
0: Ein paar Schritte weiter werden wir schließlich fündig. Eine Gruppe Zwergfledermäuse fliegt direkt über unseren Köpfen.
1: چند قدم جلوتر می رویم بالاخره موفق می شویم خفاش ها را پیدا کنیم. یک گروه از خفاش های کوتوله بالای سر ما پرواز می کنند.
6: Da kommt sie. Die hat hier so ihre Flugbahn. Und jetzt kommt sie über unsere Köpfe rüber. Zack. So, dann lass mal die Kinder nach vorne gehen.
0: Unsere nächste Station ist der Malchower See. Das Jagdrevier der Wasserfledermaus.
1: Ist gleich bei dem Dariache Malchower ist. Malische Gore Khofashai Obi.
6: So, und jetzt mal drauf achten. Genau, da kam jetzt schon eine Fledermaus vorbei. Und ob wir auch gleich eine Wasserfledermaus sehen, die jetzt ganz dicht über der Wasseroberfläche fliegt, zwischen den ganzen Vögeln. Da kommen jetzt, die denken, jetzt wollen sie füttern.
7: حالا خوب دقت کنید. آره، همین حالا یک خفاش از اینجا رد شد. ببینم شاید بتونم یکی از خفاش آبزی هم ببینم که خیلی نزدیک به سطح آب و بین این همه پرنده پرواز میکند. پرنده هم الان دارن میاین. فکر میکنن ما میخواهیم بهشون غذا بدیم ولی خیلی زود میفهمن که خبر از غذا نیست و اینجا چیزی جالبی برایشان پیدا نمیشه.
8: ist gerade schon dort so.
6: Ja. Lauscht mal genau. Wenn man jetzt hinhört, dann hört es manchmal sich so an wie so ein Reißverschluss, der zugemacht wird. So ritsch, ritsch. Und das ist immer dann, wenn die Fledermaus ein Insekt fängt. Und das bist du jetzt.
7: خوب گوش کنید با دقت کنید اگر الان با دقت گوش بدید صدایی که گاهی میشنوید شبیه صدای بسته شدن زیپ هست مثل غیچ غیچ این صدا زمانی ایجاد میشه که خفاش یک حشره را شکار میکنه
0: Doch so richtig blicken lassen sich die Fledermäuse nicht. Florian Glotzer Rausch bleibt trotzdem optimistisch.
1: با این حال خفاش ها انوس خودشان را درست نشان نمیدهند. Florian Glotzer Rausch همچنان امیدوار است.
6: Ja, klein Moment müssen wir jetzt Geduld haben.
9: Stört die unsere Gequatsche nicht?
6: Nein, das Gequatsche stört nicht. Es ist eher noch so, dass es noch relativ hell ist und die Wasserfledermäuse gerne rauskommen, wenn es etwas dunkler ist. Aber ich denke, das wird nicht mehr lange dauern. Dann taucht die hier auf.
7: خب، حالا باید کمی صبر داشته باشیم. حرف زدن و صحبت کردن ما مزایم خفش ها نمیشه. بیشتر به این دلیل که هنوز نسبتاً روشن و خفش های آبزی معمولا وقتی هوا کمی تاریک تر می شود بیرون می آیند. ولی فکر می کنم دیگه زمان زیادی طول نمی کشه و کمی ما باید صبر کنیم و به زودی پیدا می شن.
6: Du machst die Fledermaus nach, das finde ich auch sehr gut. Mache ich auch manchmal, wenn gar nichts fliegt, dann kann man so...
7: Aha, تو هم داری صدای خفاش رو در میاری؟ خیلی خوبه. من هم گاهی وقتی هیچ خفاش پرواز نمی کنه همین کار رو انجام میدم.
0: Schließlich zeigen sie sich doch.
6: Da kommt jetzt, ja, da war jetzt schön eine. Die war jetzt richtig nah, genau. Trauen sich etwas dichter ran.
8: So ungefähr hier auf meinen Kopf. Okay, da muss ich mal.
6: Da kommt wieder eine. Zack. Aber es wird jetzt mehr mit den Fledermäusen. Da kommt wieder eine, zack.
8: Das?
6: Ja. Da vorne, ja. Oh, jetzt wird da gejagt ordentlich.
8: Weg.
0: Doch plötzlich spielt das Wetter nicht mehr mit. Es regnet. Das mögen weder die Fledermäuse noch wir Menschen.
1: اما ناگهان اوا دیگر با ما هم کاری نمی کند. باران شروع می شود. نه خفاش ها باران را دوست دارند و نه ما انسان ها.
0: Langsam verabschieden sich alle BesucherInnen und bedanken sich ausgiebig für den spannenden Ausflug. Mohammed nutzt die Gelegenheit, Florian Glotzer Rausch noch ein paar abschließende Fragen zu stellen.
1: کم کم همه بازیست کنندگان خداحافظی می کنند و از این گشت و گذار چالب و ایجان انگیز تشکر می کنند. محمد از این فرصت استفاده می کند تا چند سوال پایانی دیگر از فلوریان گلوتسر روش بپرسد.
3: Ich komme aus Afghanistan. Wissen Sie etwas über Fledermäuse in Afghanistan? من اهل افغانستان هستم. شما درباره خفاش های افغانستان چیزی میدانید؟
6: Ja, also in Afghanistan gibt es auch eine ganze Reihe verschiedener Fledermäuse. Die sind etwas unterschiedlich zu denen, die wir hier in Mitteleuropa haben. Die sind auch an wärmere Klimate angepasst und würden oder leben auch in Afghanistan in Höhlen beispielsweise, so wie wir das hier auch kennen. Und würden auch in den Gebirgsregionen in Afghanistan auch die Höhlen für den Winterschlaf machen. Oder nutzen. Das machen die Fledermäuse in Afghanistan auch. Und ich glaube, dass man in Afghanistan sehr gut Fledermäuse beobachten kann, die eben auch über den Wasserflächen jagen, so wie wir das hier haben, weil dort eben auch sehr viele Insekten zu finden sind.
7: بله، در افغانستان هم گونه های مختلف از خفاش ها وجود دارند. البته این خفاش ها با گونه هایی که ما اینجا در اروپای مرکزی داریم کمی متفاوت هستند. آنها با آب و هوای گرم سازگار شدند و در افغانستان هم مثلا مثل اینجا در غاره ها زندگی می کنند. در مناطق کوهستانی افغانستان هم از غاره ها برای خواب زمستانی استفاده می کنند. خفاش های افغانستان هم همین کار را انجام می‌دهند. فکر می‌کنم در افغانستان می‌شود خفاش‌ها را که روی سطح آب شکار می‌کنند خیلی خوب مشاهده کرد. درست مثل چیزی که اینجا داریم، چون در آن مناطق هم حشرات زیادی وجود دارند و خفاش‌ها می‌توانند از آنها تغذیه کنند.
0: Ganz der präzise Forscher schickt uns Florian Glotzer-Rausch wenige Tage später noch ein paar Daten per Mail. Nun wissen wir, in Afghanistan gibt es nach aktuellem Forschungsstand rund 40 Fledermausarten. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, denn große Teile des Landes sind bislang kaum erforscht. Viele Fledermäuse finden dort in sogenannten Kanaten Unterschlupf. Das sind zum Teil jahrhundertealte unterirdische Bewässerungssysteme mit kilometerlangen Stollen. In einem solchen System nahe Kandahar wurde eine Kolonie mit rund 500 Fledermäusen entdeckt.
1: Florian Glotzer-Rausch یک پژوهشگر دقیق و منظم است. چند روز بعد اطلاعات و داده‌های بیشتری را از طریق ایمیل برای ما فرستاد. حالا می‌دانیم که بر اساس تحقیقات فعلی در افغانستان حدود 40 گونه مختلف خفاش وجود دارد. احتمالاً تعداد آنها حتی بیشتر است، چون بخش‌های بزرگی از افغانستان هنوز به خوبی مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفتند. بسیاری از خفاش‌ها در افغانستان در قنات‌های پناهگاه‌ها پیدا می‌کنند. قنات‌ها سیستم‌های آبیاری زیرزمینی هستند که بعضی از آنها صدها سال خدمت دارند و تونل های چندین کیلومتری دارند. در یکی از این سیستم ها در نزدیکی قندهار یک کلونی به حدود 500 خفاش پیدا شده است.
0: Selbst war der Fledermaus-Experte noch nicht in Afghanistan. Dafür hat die Tiere in vielen anderen Teilen der Welt erforscht. Wir möchten wissen, was fasziniert ihn so sehr an Fledermäusen.
1: خود این کارشناس خفاش هنوز به افغانستان نرفته است، اما در بسیاری از مناطق دیگر جهان درباره این حیوانات تحقیق کرده است. ما می خواهیم بدانیم چی چیزی در مورد خفاش ها تا این حد برای او جذاب و شگفت‌انگیز است.
10: Das hat mich schon als kleines Kind oder als Jugendlicher interessiert. Ich habe mit meinen Eltern Urlaub gemacht in Schweden, in Skandinavien, und habe dort die Fledermäuse beobachtet, wie sie hinter unserem Badmintonball hinterher geflogen sind. Wir haben also draußen gespielt mit diesem Federball. Und dann sind die Fledermäuse gekommen und wollten den Federball fressen. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich mich immer weiter mit Fledermäusen beschäftigt.
7: این موضوع از وقتی که بچه بودم یا دوران نوجوانیم بود همیشه برایم جالب و جذاب بود. یک بار همراه پدر و مادرم برای تعطیلات به سوئد به منطقه اسکاندوی رفته بودیم. آنجا خفاش ها را دیدم که دنبال توپ بدمنتون ما پرواز میکردن. ما بیرون مشغول بازی یا راکت و توپ بدمنتون بودیم که خفاش ها آمدن و انگار میخواستن توپ را بخورن. این موضوع واقعا برایم جالب و هیجان انگیز بود و بعد از آن کم کم بیشتر و بیشتر درباره خفاش ها مطالعه و تحقیق کردم و با آنها علاقه مند شدم.
3: واسه داینا لبزی فلیده مویزه خفاش مورید علاقه کدامه؟
10: Ist das auf Deutsch das braune Langohr. Das ist die Fledermaus mit den allerlängsten Ohren, die wir hier haben in Deutschland. Und die ist sehr süß, hat ein sehr süßes Gesicht, große Augen, sehr lange Ohren und ein großer Spezialist im Insektenfang. Das ist meine Lieblingsfledermaus.
7: خفاش مورد علاقه من خفاش گوش دراز قهوه‌ای هست. این خفاش بلندترین گوش ها را در بین خفاش های داره که در آلمان زندگی میکنن. خیلی هم بامزه است. صورت خیلی شیرین داره، چشمه های بزرگی داره و گوش های خیلی بلند. علاوه بر این شکارچی خیلی ماهره و در گرفتن حشرات تخصص زیاد داره. بله، این خفاش مورد علاقه منه.
0: Nach all den Jahren der Forschung und unzähligen Vorträgen ist Florian Glotzer-Rauschs Begeisterung für die Tiere noch immer spürbar und ansteckend.
1: بعد از تمام این سالها تحقیق و سخنرانی های بیشمار هنوز هم میتوان اشتیاق و علاقه فلوریا گلوتس-راوش را به این حیوانات احساس کرد. اشتیاقی که به دیگران هم منتقل میشود.
10: Ich habe großes Interesse auch daran, an den Fledermäusen selber. Bin sehr begeistert von den Fledermäusen und von der Biologie. Und diese Begeisterung teile ich eben auch gern, weil ich finde, das ist ein tolles Thema, sich mit der Natur zu beschäftigen. Sehr speziell, auch ein bisschen technisch, ein bisschen Abenteuer. Und das macht mir eben sehr viel Spaß, die Öffentlichkeit darüber auch zu informieren. Und ja. Das ist einfach auch ein kleines Hobby, aber auch ein bisschen meine Berufung.
7: من علاقه خیلی زیادی به خود خفاش ها دارم و واقعا به آنها زیست شناسیشان علاقه مندم. دوست دارم که این علاقه و اشتیاقم را با دیگران هم در میان بگذارم. چون فکر میکنم موضوع خیلی جذابی هست، هم فرصتی برای آشنایی بیشتر با طبیعت هست، هم جنبه های خاص و جالبی دارد. کمی فنی است و حتی یک مقدار هم حسی ماجراجویی دارد. من از این که درباره خفاش ها و طبیعت برای مردم صحبت کنم و اطلاعات بیشتری در اختیارشان بگذارم خیلی لذت میبرم. بله، این برای من هم یک سرگرمی و علاقه شخصی هست و هم به نوعی رسالت و حرفه‌ای است که واقعا به آن احساسی تعلق میکنم.
0: Und mit diesen warmen Worten endet unsere heutige Folge Marzahn am Mikro. Wir hoffen, ihr konntet ein paar interessante Fledermausfakten aufschnappen und seid jetzt mindestens genauso begeistert von diesen einmaligen Flugkünstlern wie wir. Ich für meinen Teil habe jetzt jedenfalls auch eine Lieblingsfledermaus. Und zwar die Mops-Fledermaus. Die hat eine ganz süße, zerknautschte Stupsnase, wie der Mopshund eben. Sie kommt sowohl in Deutschland als auch in Afghanistan vor, ist aber leider stark vom Aussterben bedroht.
1: و با این حرف های گرم و صمیمانه برنامه امروزی مارسانده میکرو را به پایان میرسانیم. امیدواریم توانسته باشیم چند نکته جالب درباره خفاش ها یاد بگیرید و حالا شما هم حداقل به اندازه ما از این هنرمند بی نظیر پرواز شگفت زده و علاقه‌مند شده باشید. من خودم حالا یک خفاش مورد علاقه هم دارم، خفاش پوزپهن. این خفاش یک بینی کوچک، کوتاه و خیلی بامزه دارد که کمی چروکیده شکل است. درست مثل سگ پاک، این خفاش هم در آلمان و هم در افغانستان زندگی می کند، اما به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد.
0: Zum Abschluss haben wir wie immer noch zwei Veranstaltungstipps für euch. Der Spätsommer und Herbst in Marzahn lockt mit vielen Früchten und Nüssen, die warten, gepflückt zu werden. Am 22. September von 17 bis 19 Uhr findet ein kleines Training der Initiative Pflück mich statt. Es wird kleine Snacks und Getränke sowie Tipps und Tricks rund ums Ernten geben. Treffpunkt ist die Freiwilligenagentur Marzahn-Hellersdorf am Helene-Weigel-Platz 6. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 030 76 23 6500 gebeten.
1: در پایان مثل همیشه دو پیشنهاد برای برنامه ها و رویدادهای آینده داریم برای شما. اواخر تابستان و پاییز در مارتان با میوه ها و آجیل های زیاد امراه هستید که منتظر چیدن شما هستند. روز 22 سپتامبر 2026 از ساعت 17 تا 19 در یک برنامه آموزشی کوچک از طرف ابتکار مرا بچین برگزار می شود. در این برنامه میان وعده های کوچک و نوشیدنی و همچنین نکات و راهنمایی های درباره چیدن و برداشتن میوه ها ارائه می شود. محل تجمع مرکز داوطلبان مارسان هلستورف در آدرس هلناویگل پلاتس است که 12681 کودش است. برای ثبت نام می تانید به شماره تلفن 03-76-23-65-00 در تماس شوید.
0: Außerdem organisiert die Volkshochschule Marzahn am Freitag, den 25. September zwischen 10 und 14.30 Uhr eine herbstliche Pilzexkursion. Auch hier wird um Anmeldung im Voraus gebeten.
1: همچنین مرکز آموزشی فولکس هوخشول مارتان روز جمعه 25 سپتامبر 2026 از ساعت 10 الی 14:30 یک گشت پاییزی برای پیدا کردن و شناخت قارچ ها برگزار میکند. برای این برنامه هم لازم است از قبل ثبت نام کنید.
0: Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche Donnerstag um 15 Uhr bei unserer nächsten Sendung von Radio Connection. Macht's gut!
1: از اینکه به برنامه ما گوش دادید سپاس گذاریم. تا پنجشنبه آینده ساعت 15 شما را به خدا می‌سپاریم. خداحافظ و موفق باشید.